Kuntu rechay kunna nyapay koska kapoy chis ahnero yung asituna ninchu asit asituno nimponiarik ajá hinaka buenos días nyapay koska yapalo yarimuhniku gracias señor Dios inchisma hinaka hakuchisiriki Dios inchispa sumaximinta Kawai kunanchis uramanya chaye kunchis pasar uganchisnya urapasrik. Kawam shanchiska el marido es cabeza de la mujer nispaya. Kei hinata monaska turanya ne kawai kam shanchiska inanchi itapasrik sumak sumaktan ari ya chichikui paskashan chay hinata pone monaska uyarekneiko. No se trata tampoco de un punto de menos importancia en la vida cristiana. La cristiana debe entender que la sumisión al marido es parte de su servicio a Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Chay hinata monasca turay ñañayri mashan warmi ñañakunapak casada warmikunaka esposonchismansi sumisu kananchis chay hinata monasca turay ñañay. Como al señor ninchisman hina, ajnata monasca turay kun ñañaykuna, rimakushan hinari imanisunchistaka aber monasca turay ñañay. Chaynan Dios ninchismi muna ajna kawsayniyoj kananchista chaytan kasu kunanchis munasqa uyarikniku allinta kawsakunanchispaqa sitaqchus mana hina kasukusunchischu chayqa hukmanra yanqan q'irisqan hinankanqa sunqupas mana allinchu mana gustu rimarisqachu mana gustu sumaq kawsasqa kanchu munasqa uyarikniku asi es que qhariman warmiman rimawanchis Dios pasimin anchita kasuykusunchis pitaq Dios sinchisre runa masinchischu mana kasunanchispaq kasu kunanchismi munasqa uyarikniku anki kasu kukunan Diosta kasu kukunan Diosta mancha kukunan aninqa wawai nisqaqa kanqa qilqankunata yachaspa juntaq riki munasqa turay ñañay ari kusataman Dios sinchispa sumaq simi yachachiwanchis hinaña sapanka huk predicacionpi kay urakunata rimakun kay familiamanta chaypas munasqa turay ñañaykuna p'unchawkunapas apakushan hatun yachachikuy ari valorniyoj chay kawsayninchisqa munasqa uyarikniyku manan riki munasqa turay ñañay kanchu primaria, secundaria, universidad kay kawsayta yachananchispaj alli allinta yachananchispaj ichaqa kanmi aswanpas kay hina secular yachachikuykunamantaqa aswan atiyniyoj señor Dios ninchispa sumaq simin hinaspan rimapayawanchis sapa p'unchaw hina munasqa turay ñañay ichachus kay radio vidallata uyarikunki hinaqa chaypin riki huk hermanonchispas huk hermanonchispas huk hermanonchispas rimaykamushan imaynata runaqa kawsananchis Diosta manchakuspa Diosta kasukushpa chayta santa qelqa chawpinta munasqa uyarikniku qawar ranchisñachu 522 efichusta Jawarosoman 522 a ver wahmantaña jawason chaypas chay rajra umanchismantaqa pasarunqa enemigoqa jawayllatan pallarunqa munasqa uyarikniyku chayraykun uriki qawananchis yachananchis munasqa uyarikniyku no cierto chayqa yachasunchis chayqa umanchispi waqaychay atinchis munasqa uyarikniyku kay qelqakunata hinaspa mana phiñanasqalla kasunakushpa sujeto munanakuypi kawsakunanchispa

0: Roma llaqtapi iglesiaman Pablo qelqasqan karta. Romanos capítulo 1.
1: Jesucristo kamachin ñuqa Pablo, apóstol kanaypaq akhyasqa kani, paimanta allin willakuykunata willanaypaq t'aqasqa. Chay allin willakuykunatan Diosqa ñawpaq mantaña profetankunawan ch'uya qelqakunapi prometerqan. Chay willakuykunaqa Diospa churin Jesucristo mantan karqan, paymi runa kayninman hinaqa Davidpa mirayninman karqan. Dios mi Santo Espíritu atininwan wañusqan manta paita kawsarichinpurqan, hinaspan atiwan Diospa churin kasqanta sut'incharqan, paymi Señor ninchis Jesucristoqa. Dios kuyakuaqtinmi Jesucristo akllakuarqan, apostolnin kanaypaq. Chay hinapi llapa suyukunapi runakuna Jesucristopi iñispa kasukunankupaq. Ajinapi paipa sutinta yupaychanankupaq. Qankunatapas Diosmi akllakurqasunkichis Jesucristo kanaykichispaq. Chaymi Roma llaqtapi kaqkunaman qelqamuykichis. Diosmi qankunatapas munakuspa ch'uya llaqtan kanaykichispaq akllakurqasunkichis. Dios yayanchismi Señor ninchis Jesucristopiwan anchata kuyapayasunkichis taqkaynintapas qosunkichis. Ñawpaqtaqa llapallaykichismantan Jesucristo sutinpi Dios nimanraq graciasta kuni. Jesucristopi iñisqaykichis kay pachantinpi willasqa kasqanmanta. Dios tantukuy sonqo sirvini churinmanta allin willakuykunata willaspa. Dios mi yachan sapakuti mañakuynipi qankunata yuyarisqayta. Diosmantan mañakushani ichapas pay munaqtinqa imaynallamantapas qankuna watukuq hamuyman. Qankunawan tupaykuytaqa munashanipunin, Santo Espíritu saminchayninwan qankunata yanapaykunaypaq, ajinapi iñipi qaqatapuni sayanaykichispaq. Chayhinaqa, iñiniykichismi kallpachawanqa ñuqaq iñinita qankunata kallpachasunkichis. Wawqipanaykuna, yachanaykichistan munani, askha kutiñan qankuna watukuq hamuyta munarqani, waq suyukunapi hina qankuna ukupipas, runakunata Jesucristopi iñichinaypaq, ichaqa manan kunankama atimushanichu. Ñuqaqa llapallan runamanmi willanay mana judío runakunamanpas, ch'unchukunamanpas, yachayniyakunamanpas, mana yachayniyakunamanpas. Chaymi ñuqaqa maytapuni munashani allin willakuykunata qankuna Roma llaqtapi tiyakunamanpas willayta. Jesucristomanta allin willakuykunamantaqa manan p'inqakunichu. Chay willakuykunaqa Diospa atininmi, llapallan iñiqkuna qispichisqa kanampaq. Ñawpaqtaqa judío runakunapaq, chaymantataq mana judío runakunapaq. Chay willakuykunan riqsichin imaynatachus Diosqa runata chaninchasqanta. Chay chaninchayqa iñillawanpunin, Diospa simin qelqan nin.
2: Chanin runaqa iñillawanmi kawsanqa.
1: Nispa. Diosqa hanaq pachamantan phiñakuyninta rikuchimun paita mana manchakuq llapa runakunaman, mana chanin kawsaq runakunamanwan. Paykunan mana chanin kawsayninkuwan chiqaq kay riqsinata

0: Aswang miyang kayuyay niyo kapurkang ko, manaintindek song kong kupas, lakayay kapurkang. Yachay sa pamang mitukurkang ko, itsaka manayuyay niyo mi kapurkang ko. Chay mi winyay kausak Diyos ta hatunchanan ko ta ka wanyo kurunak, rikchay ning ruas ka idolukunata, yupay charkang ko. Hinayatak palak animal kunak, uywa kunak, machakway kunak, rikchay ning kunatapas, yupay charkang ko. Chayray kun Diyos ka song kong kuh munas kang sinchi manachaning ruay mang sakirpadid kang. Chay mi paikuna pura sinchi pinkaita ruas pa kilichanakur kang ko. Manan Diyos pa chikak yachachikuy ning kunapi ka inir kang kucho. Aswang mi lulya yachachikuy kunapi inir kang ko. Hinas pang kamas ka kunata yupay char kang ko silbir kang ko. Manatak kamak Diyos tacho yupay char kang kupas, silbir kang kupas. Paitaka winyay-winyay pakme hatun chananches. Amen. Chay mi Dios ka paikunata sakir parirkan sinchi millay p'inkay ruay kunaman. Chay hinapin warmi kunapas harita mananya munarkan kuchu, aswampas warmi puran tinkinakurkanku. Hinayata harikunapas warmita mananya munarkan kuchu. Aswampas aichankuk munaynimpi raurarispan haripura p'inkayta tinkinakurkanku. Hinaspan kikin kuerponkupi manachanin p'inkay ruaskanku manta, ñak arita chaskirkanku. Dios ta reksita mana munaktinkun, Dios ka paikunatapas wajlisqa yuyayninkuman sakirparirkan mana ruanakunata ruanankupaj. Paikunaka tukuy manachanin ruajkunan kanku, millaykuna, hillukuna, mana allinkuna, invidiakojkuna, runa wañuchejkuna, churanakojkuna, Otohkuna, sime apakuna. Hinallataq runamas in contra rimajkuna kanku. Dios ta chejnikojkuna, usqaylla piñakojkuna, paypayman tukojkuna, hatunchakojkuna, mana allinkajta paqarichejkuna, taita mamankuta mana kasukojkuna, mana yuyayniojkuna, rimasqankuta mana junt'ajkuna, mana munakuyniojkuna, saltaq sunqukuna, mana kuyapayajkuna ima. Paikunaka yachankun Dios pachanin kamachikuinin chayhina ruajkunataka wañuchinapaj huchachananta. Chaywanpas paikunaka manan ruallankuchu, aswanrajmi chayna millay ruajkunataka allinmi.
1: Romanos capítulo 2.
0: Chayrayku, kanka pipas kakuy, hujkunata huchachaspaikika kankikikitan huchachakunki, kampas chay huchachaskayki runakuna hinallatajmi ruasyanki. Chaymi manaña ima nispapas tupapakuyta atiwakchu. Yachanchismi chayhina ruaj runakunataka chikajkayman hinan Diosqa huchachanka. Chayhina ruaj runakunata huchachaj kashaspayki qampas chayhina yatataj ruashenki chayqa Diospa huchachaynin mantaka ayqikuyta yuyankicho? Icha pishichankicho Diospa mana tukukuk sumak sonko kayninta, muchukuk sonko kayninta pasinshantapas? Manacho riparanki Dios pa sumak sonko kaininka paiman kutirichekniki kaskanta? Kanka rumisonko kaspaikin Dios man mana kutirikuspaiki nyakari punchaypak piñakuita kankikikipak huñusyanki. Chaypachan Dios ka piñakuspa chanin tapune huchachanka maichos ruaskangman hinatakmi sapankamampas pagapunka. Wakinmi alinka hayatapune ruaspa hatunchaita yupay chayta manawañoj kaitawan munanku. Chaykunamanmi Diosqa wiñay kawsayta qonqa. Wakintaq ichaqa paykunallapaq kawsaspa chiqajkayta mana kasuspa manachaninta ruashallanku. Paykunamanmi Diosqa k'araq phiñakuyninta chayachinqa. Llapan manachanin ruajkunapaqmi ñak'ariypas llakikuypas kanqa. Ñawpaqtaqa judío runakunapaq chaymantataq mana judío runakunapaqpas. Yapa alinkaq ruajkunatan ichaqa Dios qapaqchanqa, hatunchanqa, tajkaytapas qonqa. Ñawpaqtaqa judío runakunaman chaymantataq mana judío runakunamanpas. Diosqa manan mayqin runamanpas sayapakunchu. Moisespa kamachikusqan simita mana yachaspa huchallikuqkunaqa mana chay kamachikuyta riqsispallan wañupunqaku. Moisespa kamachikusqan simita yachashaspa huchallikuqkunan ichaqa chay kamachikuy simiman hina huchachasqa kanqaku. Manan kamachikuy simita uyariqkunachu Diospa qayllanpiqa chaninchasqa kanku. Aswampas Diospa kamachikuy

0: chikuy siminta juntakunallan chaninchasqa kanku. Mana judío runakunaqa Diospa kamachikuy siminta manan yachankuchu. Chaywanpas sunqunkuq yuyaychasqan kaspan Diospa kamachikuy siminta juntanku. Chayta ruwaspan paykuna kikinkupaq kamachikuy simikanku. Manaña Diospa kamachikuy siminta yachanku chaypas. Kawsayninkupin rikuchinku kamachikuy simi sunqunkupi qelqasa kasqanta. Kikinkuq kunsinxanmi chaytaqa willan. Chaymi kikinkuq yuyayninkupi paykunataqa huchan ninqapas, manan huchachu ninqapas. Chayhinaqa, Jesucristomanta allin willakuykunata willasqayman hinan Diosqa taripay p'unchaypi runakunaq sunqullankupi yuyaykusqankuta Jesucristowan huchachachinqa. Qanqa, judío runan kani, nispaykin Moisespa kamachikuy siminman hap'ipakunki. Dios nikimantapas alabakunki. Munaynintapas yachanki, kamachikuy simitaq yachachisunki imapas aswan allinkaqta akllakunaykipaq. Qanqa yuyankin ñawsakunata allin pusaq kasqaykita, laqhayaqpi kaqkunapaqtaq k'anchay kasqaykita, mana yuyayniyqkunata yuyaychaq kasqaykita, wawakunata yachachiq kasqaykita. Chayhinatan qanqa yuyaykunki Diospa kamachikuy siminpi llapa yachaytapas chiqaqkaytapas tarisqaykirayku. Chaynaqa, huqkunata qan yachachishaspaykiqa manachu qan kikikita yachachikunki? Manan suwakunachu nishaspachu suwakushanki? Manan wasanchanachu nishaspachu wasanchashanki? Idolokunata chiqnikushaspachu idolo yupaychana wasimanta imatapas suwakushanki? Diospa kamachikuy siminman hap'ipakushaspachu kamachikuy simita p'akispa Diosta p'inqayman churanki? Diospa simin qelqapin nin.
1: Qankuna hawan mana judío runakunaqa Diosta k'aminku.
0: Nispa, kamachikuy simita junt'aqtiykiqa allinmi qharikayniykipi señalasqa kayniykiqa. Kamachikuy simita p'akiqtiykin ichaqa qharikayniykipi señalasqa kayqa mana imapaqpas valinchu. Chayraykun qharikaynin mana señalasqa runa kamachikuy simita junt'an chayqa manachu Diospa qayllanpiqa qharikaynin señalasqa runa hina kapunqa manaña señalasqachu karqan chaypas? Chaynaqa, cuerpunpi mana señalasqa kashaspa kamachikuy simita junt'aqmi qanta huchachasunki kamachikuy simita yachashaspa qharikayniykipas señalasqa kashaqtin mana kasukusqaykimanta. Manan chiqaq judío runachu hawa sunqulla kaqqa. Rikunallapaq qharikaynin señalachikuqpas manallataqmi chiqaq señalasqachu. Aswanpas chiqaq judío runaqa tukuy sunqumanta kaqmi. Señalasqa kayninpas Santo Espírituq ch'uyanchasqan sunquyuq kaymi. Manan kamachikuy simiman hina ruwayllachu. Chay hina runataqa manan runachu alaban. Aswanpas Diosmi alaban.
2: Romanos capítulo 3.
0: Chaynaqa, imapaqta judío runa kayqa balin? Qharikaynin señalasqa kasqanpas imapaqtaq balin? Imaymanapaqmi balin? Ñawpaqtaqa judío runakunamanmi Diosqa siminta hap'ichirqan. Wakin judío runakuna mana junt'aqtinri imaynataq kanqa? Paykuna hawachu Diosqa mana junt'aq kanqa? Manapunin imaynamantapas. Diosqa chiqaq junt'aqpunin llapa runaña llulla kashaqtinpas. Diospa simin qelqan nin.
1: Chiqaq rimaq kasqaykitan reqsisunkiku, juzgasqa kaspaykipas atipankipunin.
0: Nispa, ñuqanchispa mana chanin kayninchistaq Diospa chanin kayninta aswan sut'itaraq rikuchin chayqa. Ima nisunchistaq? Mana chanin kaspachu Diosqa muchuchiwanchis? Runa hinallan kaytaqa rimani. Chayqa manan hinachu. Diosqa manataq chaninchu kanman chayqa, imaynatataq payqa runakunata juzganman? Pipas ninman. Yuyakusqaywanmi Diospa chiqaq kayninta rikuchisaq pay hatunchasqa kananpaq nispa chayqa, imanaqtintaq Diosqa huchasapata hina huchachawan? Chayna kaqtinqa, manachu nisunman, mana allinkaqkunataya ruwasun allinkaqkuna kananpaqqa nispa? Chay hinatan Pabloqa yachachishan nispan wakinkuna yuyakuspa tumpawanku. Ichaqa, chay hina yachachikunataqa Diosmi huchachanqa. Ahinapu

0: ninchaninqa kanan. Chay hinaqa, mana judío runakunamanta aswan allinchu ñuqanchis judío runakunaqa kanchis? Mana punin hinachu. Ñan huchachanchisña judío runakunatapas, mana judío runakunatapas llapallanku huchapi kashasqankuta. Diospa simin qelqan nin.
1: Manan pipas chanin ruwaqqa kanchu, mana punin ch'ullallapas kanchu, manan pipas entiendeq kanchu, manan ch'ullallapas Diosta maskhaqqa kanchu. Llapallanmi pantaykapunku, llapallanmi mana valeq kapunku, manan pipas allinkaqta ruwaqqa kanchu, mana punin ch'ullallapas kanchu. Kicharayaq sepultura hinan kunkankuqa, qallunkuwanmi llullakuspa qutunku, siminkumanta machaqwaypa veninun hinaraq lluqsimun. Seminkuqa ñakashallanpunin, qaraqllatapunin rimashi, chakinkuqa usqayllan runa wañuchiq phawarin, ñanninkupiqa wañuchinakuyllan, qichunakuyllan. Taq kawsaytaqa manan yachankuchu, mana punin hayk'aqpas Dios manchakuytaqa yachankuchu.
0: Nispa, ichaqa yachanchismi kamachikuy simiq tukuy nisqanqa kamachikuy simipi kaqkunapaq kasqanta, llaparuna upallanampaq. Hinaspa tukuy runa Diospa huchachasqan kanampaq. Kamachikuy simiq nisqankunata pipas junt'aqtaqa manan Diosqa chaninpaqchu hap'inqa. Aswanmi kamachikuy simiqa huchayoq kasqanchista riqsichiwanchis. Kunanmi ichaqa mana kamachikuy simillawan Diosqa chaninchayninta rikuchin. Chaytataqmi kamachikuy simipas profetakunapas willanku. Diosqa Jesucristopi iñisqankuraykun llapa iñiqkunataqa chaninchan. Llapa runapas paypaqqa kaqkamallan. Llapallanmi huchallikurqanku, chaymi Diospa k'anchashaq qayllanmanta karupi kashanku. Diosmi ichaqa runakunata kuyapayaspa mana imaraykulla chaninchan. Jesucristo wañuspa kacharichisqanrayku. Diosmi Jesucristuta churarqan runakunarayku yawarninta hich'aspa wañunanpaq. Chayraykun payqa runakunata kuyapayaspa huchankuta pampachan. Chaytaqa yawarta hich'aspa wañusqanpi iñispan runakunaqa chaskinku. Chaynapin Diosqa chaninchayninta rikuchin. Payqa pasinshayoq kaspanmi ñawpa tiempupi huchallikusqakunata hinallata qhawarqan. Kunanmi ichaqa Diosqa mana hinallatachu qhawan, aswanmi chaninchayninta rikuchin. Pay chanin kanampaq. Hinallata Jesuspi iñiqkunata chaninchaq kanampajwan. Chaynaqa, maytaq runaq alabakuyninri? Manan kanñachu. Mayqin kamachikuytaq chinkachipun? Manan kamachikuy simita junt'aywanchu, aswanpas iñiywanmi. Chaynaqa, rikunchismi runaqa iñiywan chaninchasqa kasqanta, manan kamachikuy simiq nisqanta junt'aywanchu. Diosqa, judío runakunaq diosnillanchu? Manachu mana judío runakunaqpas diosnillantaq? Ari, Diosqa llapa runaq diosninmi, manan waq Diosqa kanchu. Pay sapallan Diosmi qharikaynin señalasqakunatapas, mana señalasqakunatapas iñiyrayku chaninchaqqa. Chaynaqa, iñiywanchu kamachikuy simita mana valeqman tukuchipunchis? Manan
2: Romanos capítulo 4.
0: Aswanmi kamachikuy simitaqa ima nisunchistaq ñawpa taytanchis Abrahammanta? Imatataq payqa tarirqan? Ruwasqankunawanchus Abraham chaninchasqa kanman karqan chayqa atinmanmi alabakuyta, ichaqa manan Diospa qayllanpiqa. Diospa simin qelqan nin.
1: Abraham Diospi iñirqan, chaymi payqa chaninchasqa karqan.
0: Nispa, llank'aq papagunqa manan regalo hina qosqachu, aswanpas manumanta pagasqa hinan. Pipas llank'asqankunapi mana hap'ipakunchu aswanpas huchasapata chaninchaq Diospi iñin chayqa? Iñinin hawan Diosqa chay runata chaninchapun. Chay hinatan Davidpas rimarqan mana ima ruwasqanraykulla. Diospa chaninchasqan runaqa kusisamiyoq kasqanta. Paymi nirqan.
1: Kusisamiyoqmi mana chani ruwasqankumanta pampachasqaña runakunaqa. Kusisamiyoqmi huchankupas qunqasqaña runakunaqa. Kusisamiyoqmi Diospa mana huchachasqan runaqa.
0: Nispa, chay kusisamiyoq kayqa qharikaynin señalasqa kaqkunallapaqchu? Icha, mana señalasqa kaqkunapaqwanchu? Abraham mi inis kangray ko Dios pa chaninchas kangkar.

0: karqan ninchis chayqa. Hayk'aqtaq chaninchasqari karqan, qarikaynin señalasqa kaqtinñachu, icha, manaraq señalasqa kashaqtinchu, manan qarikaynin señalasqa kaqtinñachu, aswanpas manaraq señalasqa kashaqtinmi payqa chaninchasqaña karqan. Abrahamqa manaraq señalasqa kashaspanmi Diospi iñisqanrayku chaninchasqa karqan. Chayta sut'inchananpaqmi señalachikurqan sello hina kananpaq. Ahinapin Abrahamqa qarikaynin mana señalasqa kashaspa llapa iñiqkunaq taytan kapun. Paykunatapas Diosmi chaninchan. Abrahamqa qarikaynin señalasqa runakunaqpas taytallantaqmi. Paykunaqa manan señalasqallachu aswanpas imaynan Abrahamqa manaraq qarikaynin señalasqa kashaspa iñirqan chay hinata iñispan paykunapas kawsallankutaq. Diosmi kay pachata irinshata hina chaskinanpaq Abrahamman mirayninmanwan prometirqan. Manan kamachikuy simita junt'aspachu chaskirqan. Aswanpas iñisqanraykun Diospa chaninchasqan kaspa chaskirqan. Kamachikuy simita junt'aqkunallachus irinsha chaskiq kanman chayqa yanqapaqcha iñipas Diospa prometisqanpas kanman. Kamachikuy simiqa Diospa phiñakuynintan runakunaman chayachin. Kamachikuy simiq mana kasqanpin ichaqa kamachikuy simi p'akiypas mana kanchu. Chaynaqa iñiraykun Diospa prometisqanqa qusqa karqan mana imaraykulla kananpaq. Ahinapin Abrahamqa llapa mirayninman prometisqaqa qaqata sayanqa. Diospa prometisqanqa manan kamachikuy simita kasuqkunallapaqchu. Aswanpas Abraham hina llapa iñiqkunapajwanmi. Paymi llapanchispa taytanchisqa Diospa simin qelqan nin.
1: Askha suyukunaq taytan kanaykipaqmi churayki.
0: Nispa chay hinapin payqa iñisqan Diospa qayllanpi llapanchispa taytanchis. Diosqa wañusqakunata kawsarichiqmi. Mana kaqkunatapas rimarispalla paqarichiqmi. Abrahamqa manaña suyakunapaq hina kaqta iñispanmi suyakurqan. Ahinapin askha suyukunaq taytan kapurqan.
1: Sinchi askhan mirayniki kanqa.
0: Nispa Diospa nisqanman hina. Abrahamqa manan iñininpi pisiyarqanchu pachaq watayuq hinaña kashaspapas. Cuerpunta wañusqata hina qhawashaspapas. Warmin Saraq manaña wachakunanta yachashaspapas. Diospa prometisqanpiqa manan iskayrayarqanchu, manallataq pisicharqanpaschu. Aswanmi iñipi kallpachakuspa Diosta yupaycharqan. Abrahamqa chiqaqllatañan hap'irqan Diosqa prometisqanta junt'ananpaq atiyniyuq kasqanta. Chaymi Diospa simin qelqaqa nin.
1: Payqa chaninchasqan karqan.
0: Nispa chay chaninchasqan karqan niq simikunaqa manan Abrahamllapaqchu qelqasqa karqan. Aswanpas ñuqanchispaqwanmi qelqasqa karqan. Señor ninchis Jesusta kawsarichinpoq Diospi iñiqtillanchismi Diosqa chaninpaq hap'iwanchis. Jesusmi huchanchiskunarayku wañupuwarqanchis hinaspa chaninchasqa kananchispaq kawsarinpurqan. Chaynaqa iñisqanchisrayku chaninchasqa kaspan Señor ninchis Jesucristorayku Dioswan thaqkaypi kawsanchis. Paypi iñispallan Diospa sumaq chaskiykusqanqa kanchis chaypin qaqata sayashanchis. Hinaspan kusikushanchis Diospa qhapaq k'anchayninpi kuska kananchista suyakuspa. Manan chayllachu aswanpas ñak'ariykunapipas kusikullanchistaqmi. Yachanchismi ñak'ariykunaqa pasinshakunanchispaq kallpachawasqanchista. Pasinshakuspan allinpa hap'isqa kanchis. Allinpa hap'isqa kaytaq suyakuyta yachachiwanchis. Suyakuyqa manan p'inqachiwanchischu. Quasqanchis Santo Espirituan Diospa munakuynin sonqonchispi junta kasqanrayku. Kikinchista qispikunanchispaq mana puni kallpayuq kashaqtinchismi Cristoqa tiempunpi puni wañurqan huchasapakunarayku. Huqchanin runaq rantinpi wañuyqa sinchis asan. Ichapascha pillapas wañunman sumaq runaq rantinpiqa. Diosmi ichaqa munakuyninta rikuchiwanchis. Huchasaparaq kashaqtinchis Cristoq wañupuwasqanchiswan. Chaynaqa Cristoq yawarninwanchus chaninchasqa kashanchis chayqa